Moderno balkaneski world music scena avdi vesiola muzičarija save kombinujnena tradicija e elektronika, džezea, taj alternativno rock muzika. Grupa Sarso City Kal, sikavena kaj romani muzika, šajte ovol moderno, politikaki taj maška temutno, relevantno, a ano saodova terakol zralo kulturako identiteti.